manta Boubou ardo galo ma anna galo ma amina galo mo kunta galo mo kunta ngurori galo wa gacca ka gacci galo ma nyaajirani wote nyaainaani goto kullo mayi nyaamani gacci dum ko to nene

seeɗa dilliyaaɗo o weli kam mi juuma 5000 francs e inde suddi e miñiraaɓen ɓe rewɓe Demba Coumba e Amadou Ly e Souwaru Ka e Amadou Dia e joom suudu makko Coumba Néné Diallo. Oon siɓe mbeltiima hakke ujunnaaje jeegom kilome nokku maɓɓe e maɓɓe kono noon ɓe ciftotaɓɓe o saa fati soɓe jooɗiima nuwi sir oyeɓe miijon o alaa sago noon soɓe mbaɗa bande ɓe ciftata ɓe o soɓe jehii toon to bande o faama kadi walla bande o yehii toon fawaama ɓe keɗooɓe ngannda ɓe jejjitaaka haali kaaɗo o haala noon mbarka fayida komo heewaani haala tawa haala ɗum ne timmi ko haali fof ne moƴƴi Samba Néné Diallo.

di lomo la ni bubo do sil men ye te wa aman jaa ja buro men woto ni ye dabbi so naati non ye te bismillah mo hede ngaram hede wo inda amadi lomo mo wada hen temen nay buru do naati do